Živio, živio, ti tu sada zajačiti Štefaruši, a to stricu Alojzu, ki svečuje svoj 95. rođendan u Koruškoj u Wolfsbergu. Dragi stric, mi tvoji prodrštovci Štefan i Marija, Pave i Gabi, Miho i Krista, Franz i Ana, Justika i Anelize, ti želimo još čuda zdravlja, mira, sreće i Božega blagoslova. Pak neka se tako čuda skrbit, daj si dobro pojet. Živio stric Alojz. Sve najbolje.

U Pengertu je Vili Haniš prikčir svečeval roden dan sve najbolje mu želu kčir Antonija, sini Emanuel i Leo s dicuam, sestra Johanna, Helga, Viktorija, Jandre i Tomas. Uživaj tvoje putovanje u Francuskoj i vrni se opet zdrav med nas. Kad budeš doma, ćemo se kucnut s takavcem dobroga vina. Pozdrave ti šalju tvoji najdraži s jačkom Ružo Hrvatska od prljavoga kazališta. Ali prlje, nego sada zagluši hit Prljavcev, se ja Silvija Digendorfer opraštam od vas. Jako mi je bilo drago da ste bili s nami. Hvalim vam na slušanju i želim vam još ugodan večer i jako, jako lijep vikend. I neka te zabit, zutra je na televizijskom programu u pol drugoj od podne. Hrvatski magazin Dobar dan Hrvati, veselila bi se ako vas mimo i onda pozdraviti. S Bogom i do drugoga puta. A sada prljavo kazalište i Ružo Hrvatska.